nga seme yang je na ga ye nga re nga ba tong je na da nga sher de ga na ga ye nga re nga ni ga chot ga je na